ar ôl deffrod y cold so enfawr ar fore det pwysig, y lle cynta'r redes oedd fy fferyllfa. Gallech fferyllid gwneud cyngor cyfrinachol a thriniaeth am lawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys dolur anwyd am ddim. Felly, os yw'n cosi, yn crafu, neu just yn ofnadw, holwch y fferyllid am y gwasanaeth anhwylderau cyffredin. Eich helpu chi i gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cynta. Chwiliwch am Helpwch Ni.